0: Gracias.
1: Hoxe sou o timbre por derradeira vez nos centros educativos que teñen rapazada infantil, primaria, secundaria. O que se escoita arestora pode ser algo así, máis ou menos.
2: Recibamos un fortísimo aplauso aos nosos alumnos e alumnas de sexto que teñen preparado un baile para despedirse desta etapa.
1: Mítico festival de despedida do curso, toca agora planificar que imos facer ata o 9 de setembro, que é cando arrancarán as clases de novo. De seguro que as crianzas vais a lles facer moi curto, as familias igual non tanto.
3: Ir á playa, á piscina, ou ir ás pasante ou ir ao campamento da minibanda e celebrar o meu cumple.
4: Pois igual vou á casa dos meus abuelos, vou dormir ali, igual tamén vou á casa da miña tía, ir á praia e á piscina.
5: Yo es que no trabajo, entonces claro, me ocupo de ellas, pero sí. Las niñas, bueno, ellas son bastante independientes,
6: en mi caso,
5: se pueden quedar solas.
6: Claro, campamentos y campus, todas estas cosas, que sí, ahora ya se quedan solos, porque ya son mayores, entonces no.
7: Claro, cuando era pequeño era diferente, ¿no?
6: Sí, ahora, bueno, a conciliación sigue este...
1: Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias, xornada hoxe aínda de limpeza e desentullo nas zonas de Ourense máis castigadas polas treboadas do mércores. Esta mañá visitou Viana do Bolo o líder dos socialistas Gómez Besteiro, mentres o conselleiro de presidencia está no barco de Valdeorras. En mediodía COPE contaremos che como está a situación día e medio despois desas riadas de lama e pedras. Agora imos facer unha parada para facer a compra, o mellor prezo está un día máis no teu super de confianza.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 ml, 1,59 €. Y sardina kilo, 3,99 €.
10: Gadis, en confianza.
11: Herrera en COPE.
12: Galicia.
11: Estar informado.
1: Dobre edición da Feira de Emprego organizada pola Xunta de Galicia hai uns días en Brasil. De ali acaba de chegar o secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. Hola.
13: Que tal? Moi bo día.
1: Prácticamente veñen de apagarse as luces, pero o balance que se pode facer, visto que se moveu ali, cal sería, secretario?
13: Bueno, o balance moi positivo en todos os sentidos, non? Moi positivo por a mera presencia ali, porque eso sempre é un alicente grandísimo para nosas comunidades galegas no territorio, porque non, para eles non é máis, nada máis bonito que alguien de Galicia vaya directamente ali, e sobre todo cando vai para ofrecerlle posibilidades de retorno e posibilidades moi vinculadas ao ámbito laboral, non? Moi positivo por a afluencia de persoas que acudiron, digamos, a ese noso convite e a nosa presencia, porque máis que duplicouse as expectativas do que tiñamos previsto, estamos falando de que se atenderon durante o día do sábado, logo o día de luns que foron, São Paulo sábado, Salvador o luns, máis de 1.500 persoas. Polo tanto, pois é unha cifra moi importante para as persoas que ali existen, porque iso logo ten unha repercusión moito máis alá, porque nas propias familias, por extensión, significa moitísimo máis, pero non solo eso, senón que a información que nos ali trasladamos, logo a nosa comunidade galega traslada aos seus grupos de WhatsApp que teñen, meten nas súas redes, é dicir, o efecto é multiplicador absoluto, non? Polo tanto, moi importante para Galicia, é moi importante para a nosa comunidade galega.
1: Para que estas propostas sexan efectivas, compre esta clara implicación do sector empresarial. Non sei se están vendo vostedes que, igual que hai moito interese por parte da comunidade galega polas ofertas que chegan dende aquí, tamén dende aquí por abrirse a posibilidade de que veña xente de fora.
13: Indudablemente, non? É dicir, con isto a administración, digamos que está atendendo moitísimos frentes moi importantes para nós, non? Está ofrecendo a posibilidade dos galegos do exterior que volvan á súa terra, que é un dereito que teñen, pero está ofrecendo a Galicia a posibilidade de incorporar novas familias desde o exterior, o que significa maior población. Eso está se vendo nos resultados dos últimos anos, que Galicia non perde población, se vegetativamente eso ocurría, pero, sin embargo, estamos ganando población. E logo...